0: Podjetje na Radio 1.
1: Mi se imamo fajn. Veš dobre glasbe.
2: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.